A to je Julia Jankovsena, serbskim rozvosu. Kak bieže sa našim jedlam? Potem sobie horco a vo sebe sucho. Nedam pokukneme na to, potem so je Sebastian Lebelt-Förster zaspieval 4 menšine po 6 Čiche.

Vujke, medjue dožibenje. No te kiva dženca. V Pirskec zahrata pri športovom dome Vujki Kemper, kaj ešte šprinter. Lucia, studio Lucia je popoču do Pirskec. Vod rania dževečich hač do napo štyroch. Maja tam medjue poskytky za džiči a šulariov, za cevu svojbu, ale vo sebe tež za vuminkariov a seniorov. Dež mače starošče. Prašenja. Hej, na šmuratku nekajký problém, to zavešte znaječe za nučky potom s vočimi verča kulia a praja voka, džido, ach, ta neodstva tak češko. Když si nešte vešte, žaden problém, dženca sú a júce tež za vás tu v Pirskecach pri športovni a tam môžete tež ďalšie riane mediové poskytky za sebe odkryč, to môžu doporučiť od 9 do na po 4 v Zejicach, pravže Pirskecach so vie. Za deči a šulorio tež rade pošuli za svojby, aber kajž prajne za vuminkario, za seniorio. Přepožené. Nie tež nič, čo ješ médiu v Kubane nastupa, to vie tež skupina Total, 8 hodín 1 a postaje.

Ukrainskou muzikus, my vam grali ho v serskim programje a net zaznijo hyšči dalč na svojenska recu. Naša muzika tyženja stoj tenraz v znamenju Zachopjenka šule a naš predne spio pšižovet českije živadvoveje a muzikoveje kupki Kašparek v Rochlíku. Tošta kupka specializirujo se na usoko gödne a originalne spive za žiši. A ten žencajšne spiu, šula v Pširože, tam opisujú rozbužone žiši a hyšči nervóznejše starejše, sluchajšo. Sme zapakovali do kofra. Pšigötne nakšebjatnik, tedy ja zmením frufru, zubnu pastu, zubnu ščotku, bjacharik. Ježo me predn raz do šule v Pširože, ja som juž čochu mucne svyšaš, mama groni, nie zgub to, nanko groni, nie zabúš se. Jo, ako plan nás ženca doma beja groniva. Nin to ten spiu.

0: Zatkula.
1: Našto da heva.
2: Je pondžela 20 hodin a to reka vjezo. Zatkula vas vita, dobro večer.
3: Bičtura je nimo, po takim vusovame nitko zaso z Budišina a to z zajmavej temu.
2: Dženca rečimo vo serbskih epach, po takim, kak aktualnje z nimi vupada, vuživaja so sva hišče.
3: Hej, ale tež, hač existuja hižo ideje za nové epe.
2: Zato sme se dženca expertu do studia přeposovoj, o tým pak nedom viace.
3: Hej, trebame vezat tež pravú rianu hudžbu a vo ňu postará so dženca Franc.
4: Dobrý večer tež od dne, ja som sa za dženciše úsvanie vo písanú mešincu z biopastarov. Tuž podáme sa miest druhým z SG Snevku na fecích fejtu. Do runia smeče sa na znaté oldie Everybody od Backstreet Boys veselíč.